0: Theater mit Flitsch.
1: Mimiane Stöbel.
0: Was?
1: Mimiane Erstöbel.
0: Staat hat die.
1: Ja.
0: Min Jane Erstöbel. Min Jane Erstöbel, den Elisa Methusalems. Det är svårt att huska när de små hjärneduska är var 94. Det är för gammal. Jag måste jag församla all det resterande. Ge mig en skammel. Det är helt chaufflör. Vad står det?
1: Du är för gammal.